0: achikirira omuluka gw'ekireku ku lukiiko lwa munisipaali ye Mityana ssaako ne Maxwell Kiggundu Sterling ono abadde achikirira Central Ward ku lukiiko luno basabye ababadidde mu bigere okulowooza ennyo ku ky'okukulaakulanya ekibuga Mityana kubanga bo baliko bye baleseewo.
1: Wezi nkubiza na daraba nange abaze mu offices okulaba nga batekesa mu nkola budget je tuyisiza enteke teko bulungi bino bina tubikola olokula nga tugatte tafali ku kitundu kyaffe so budget tujisa mutima mulungi olokuzimba Mityana n'ekibuga kyaffe kitwali agadde kive ku level mu ogenda ku level endala. Kubiriza bannange okulaba nga bafa nnyo ku nsonga na ddala eziruma abantu okusoosowaza ensonga eziri mu bitundu byaffe okulaba nga zituuka ku lukiiko lwa Mityana Municipal Council.
2: Tumaze emyaka etaano nga tulwana ku nsonga ya usimi idi gwe mubadde mwegombe mubende nga bwe muyite mubende mulaba ebirungi ebiriyo soka kati ebirungi bino twabisise ne bijja njja kubasaba nti enkola eno tuleme kugiremesa na kugirwanyisa na kugiteka mu byabufuzi.
0: Nkwebaza otu wakade na uliza radio budu radio yomuntu wa uli jones kiliza mauli la agwe budu na ungafundi kile nze presi kabanda na nyanzi nkwagalize chile chironji.
3: Gigaba dama ulide, wanukuchenda muna na katunyeze mnana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu ntu wabulijo. Mchibuga masaka,
4: mwetusenzira, olo nechukutuka kweyo na joli, radio buto.
3: Katindoza otege de radio chijo ulidiza,
4: radio yomu ntu wabulijo.
3: Mu program Inkuluze Olimi Oluganda kanu kekade tukuguke nokubanguka mu lulimi Oluganda Inkuluze vokusawa satu paka sawa tano za ekiro wanoku radio buddu radio yomutu wa bulijjo.